0: garson, ben ti kripa garson.
1: Ben ti shor, ben ti ben ti ben ti har kripa garson. Ben ti
2: nizar hi re, nizar hi re.